0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نان رانا کان رانا لوا سمارت یہ فمانو تا اول نیول تی چیتا کلوے اول نان دیگے لالان سکے مانو تا اول سان نیول لاؤسو آتا نان سی لارانا نا لیا کتان نان تا اول تیو نا لگے لیا تی نیاند تینا نیاند یو می آتن دیلا چکا دیو فا سکے مانو کاس بوست اول نیول تاس نیتیر چانے لیفا چا پاتی نانگا من تکو نو تاو فا چی میاند ساس Jadi cerita tu aja dia buat dia yang sah pun aku. Jadi matu ni ulan ni bela manusia. Dia tu cakap entar rumit ni apa? Kau fula fula ni fira muna ni cakap ni. Dia lasa manusia aja.
2: Nah, buat apa miasa le sah ya? Sama so mana burung melala sah. Nanti nak tadi ya. Nanti anu sport kel saya itu ke miasa le sah. Ibu lewe risa kaya fanatiu bana seni taran zane emet mis fanatiu bana sen taran te cie cie na tau ral lewe lomu zan pa utan nene amne zan mana zan lize amna zan ni taran sas sati amsone nulla zan ni nulla tsite matawa te uatawe nendala na Amnya tu eh resaka sirkulasi orang rutu-rutu yang fokus zazo, diram kesan lu, lu ikut kayaan sah satu yang sembo disiplinnya cara tahu nul.
3: Pakai PR nanti faham sem, nanti amli fan zakat nanti faham dia pakai PR. Nanti tinggal tu bolas tenis dan save, bolas tenis dan save, nanti dia bolas cita kuni sah. Ilai nanti faham pernah sah satu yang malakas dan jadi baby, saya nama maaf lu. Ilai nanti dia PR nanti selesa setiap sekolah bawa malalama tau kan.
4: Ilai ini betul kalau nyantar selesa, pernah lagi, pernah mama falalan, semua fit nak kira nali pernah bayi. Ijen lu tu kunci tau, tapi itu ajan lewula sahaja ni boleh semua patas. Itu kunci PR nanti faham ini nanti fokus lewulam bawa lalang tu pun nanti kita sahaja.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.